fil ard yahsabuhumul cahilu awniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas